0: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Willkommen zu einer neuen Sendung Ihres Radiomagazins «Червона рута». An den Mikrofonen sind für Sie Ihre Redakteure Ihor Soschitzki und Anja Eisner.
0: Шановні слухачі Радіо Ено, ласкаво запрошуємо вас до нового випуску радіожурналу «Червона рута». Постійні редактори та ведучі Ігор Зажицький та Аня Айснер проведуть з вами наступний час в ефірі.
1: Gerade haben wir das größte Fest Nordhausens begehen können, das Rolandsfest. Schon wartet der Sommer mit seiner Ferienzeit auf uns. In den Schulen sind vom 4. Juli bis zum 14. August die Tore geschlossen und Erholung ist angesagt.
0: Тут, у Німеччині, ми щойно відсвяткували найбільший фестиваль Нордхаузена – Роландфест. Тепер же настає літо з канікулами. Школи будуть закриті з 4 липня по 14 серпня, і є час відпочити.
1: Wir wollen Ihnen in den nächsten Wochen einige Tipps zur Freizeitgestaltung geben. Was sollte man in unserer Region gesehen, was sollte man besucht haben?
0: Протягом наступних кількох тижнів ми дамо вам кілька порад щодо проведення дозвілля, що варто побачити та відвідати в нашому регіоні.
1: Heute geben wir Veranstaltungstipps, die uns nach Sondershausen entführen.
0: А сьогодні ми ділимося рекомендаціями щодо подій, які перенесуть нас до Зондерхаузена.
1: Zunächst aber hören wir Musik, und zwar ganz neue Musik aus der Ukraine. Artem Pivovarov hat gerade aus seinem kommenden Soloalbum die dritte Single Viva la Vida veröffentlicht. Ihn kann man übrigens demnächst auch wieder live hören. Neben Auftritten von Juni bis September in 6 ukrainischen Großstädten tourt er im Oktober auch durch Westeuropa. Am 4. Oktober wird er in Deutschland sein. Artem Pivovarov gibt ein Konzert in Frankfurt am Main. Hören wir nun hier seine neueste Veröffentlichung Viva la Vida, es lebe das Leben.
0: Але спочатку давайте послухаємо трохи музики. Зокрема, зовсім нову пісню з України. Артем Пивоваров щойно випустив третій сингл Viva la Vida зі свого майбутнього сольного альбому. До речі, ви також зможете недобаром почути його наживо. Окрім виступів у 6 великих містах України з червня по вересень, співак буде гастролювати Західною Європою у жовтні. Приміром, 4 жовтня він буде у Німеччині. Артем Пивоваров співатиме на концерті у Франкфурті на Майні. Тож, давайте зараз послухаємо його останній реліз «Viva la vida! Хай живе життя!»

0: Gemeinschaft Möglichkeiten, dass auch die Sondershäuser und Bürger des Kyffhäuser Kreises Theater auf der Bühne erleben können, obwohl es in Sondershausen seit einem verheerenden Brand am 1. Mai 1946 kein Theater mehr gibt.
1: Відтоді оркестр «Ло» вже не є лише концертним оркестром, а й виступає в театральних постановках. А театр «Норхаузен» створює можливості для мешканців Зондерхаузена та району Кіфхаузер відчути театр на сцені, хоча Зондерхаузен залишився без театру з часів руйнівної пожежі 1. Травня 1946 року.
0: In diesem Zusammenhang wurde vor 20 Jahren die Idee geboren, im Sommer im Schloss Sondershausen Open Air zu spielen. Im Jahr 2006 war die Geburtsstunde der Schlossfestspiele, die inzwischen als Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen auch überregional einen guten Klang haben.
1: Саме в цьому контексті 20 років тому виникла ідея проводити вистави «Просто небо» в замку Зондерхаузен протягом літа. Фестиваль замку Зондерхаузен нині відомий як Тюрінгінський фестиваль замків Зондерхаузен. Він був заснований у 2006 році і з того часу здобув міцну репутацію за межами регіону.
0: Im Schlosshof zeigte die Theater Nordhausen Loh Orchester Sondershausen GmbH, wie das Kulturinstitut offiziell heißt, 2006 unter der Leitung von Intendant Lars Tietje die Inszenierung von Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro. Das Loh-Orchester wurde vom damaligen Generalmusikdirektor Hiroaki Masuda dirigiert. Regie hatte Oberspielleiterin Kerstin Weiß geführt.
1: У дворі замку Театр Норхаузен Лоу-Оркестр Зондерхаузен GmbH, як офіційно називається цей культурний заклад, представив постановку опери Моцарта «Весілля з Фігаро» під керівництвом художнього керівника Ларса Тіте. Оркестром Ло диригував тодішній генеральний музичний директор Хіріокі Масуда, а постановкою керувала старша директорка Керстін Вайс.
0: In den Rollen waren neben einzelnen Solisten des Theaters Nordhausen und dem Opernchor vor allem junge Absolventen von Hochschulen zu sehen, denen hier die Möglichkeit gegeben wurde, durch das Engagement zu den Schlossfestspielen erstmals Teil eines professionellen Theaterbetriebs zu sein. In den ersten Jahren der Schlossfestspiele wurden neben den Proben auch Vorlesungen zur Theaterpraxis und Workshops für die Berufsanfänger auf der Bühne angeboten.
1: Ролі виконували не лише окремі солісти театру Норхаузен та оперного хору, але й переважно нещодавні випускники театральних шкіл, яким завдяки участі у замковому фестивалі була надана можливість вперше познайомитись з професійним театром. У перші роки замкового фестивалю поряд з репетиціями пропонувалися лекції з театральної практики та майстер-класи для цих майбутніх професіоналів.
0: In diesem Jahr wird nun besonders gefeiert. Nicht nur die Aufführungen werden festlich sein, sondern an einem Wochenende treffen sich auch viele der Ehemaligen, die die Thüringer Schlossfestspiele aus der Taufe hoben und sie in ihre heutige Form entwickelten.
1: Цього року ювілей буде відзначено особливим чином. Вистави будуть не лише святковими, але й протягом вихідних знову зберуться багато випускників, які заснували Тюрінгінський фестиваль замків і розвинули його до нинішньої форми.
0: Lassen Sie uns ein bisschen nostalgisch sein. Hören wir eine der berühmten Arien aus der ersten zu den Schlossfestspielen gezeigten Oper. Figaro macht sich über Cherubino lustig, der einer entdeckten heimlichen Liebelei wegen zum Militär geschickt wird.
1: Давайте трохи поностальгуємо. Послухаємо одну з відомих арій з першої опери, виконаної в замковому фестивалі. Фігаро насміхається над Керубіно, якого відправляють до армії через виявлений таємний роман.
2: Non piedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno.

0: Wir blenden uns mal ein bisschen unelegant aus der Aufzeichnung aus dem Königlichen Opernhaus London aus, um wieder nach Sondershausen zurückzukehren.
1: Давайте дещо відірвемося від запису у Королівському оперному театрі в Лондоні та повернемося до Зондерхаузена.
0: In den 20 Jahren ihrer Geschichte haben sich die Schlossfestspiele neben dem Schlosshof noch weitere Spielstätten erschlossen.
1: За свою 20-річну історію фестиваль замку Зондерхаузен вийшов за межі замкового двору, включивши до нього інші майданчики для виступів.
0: Seit 2012 wurden auch Inszenierungen angeboten, die sich besonders an junge Zuschauer wenden oder für die ganze Familie interessant sind. Die erste dieser Inszenierungen war Mein Zauberflötchen, eine kindgerechte Bearbeitung der berühmten Mozart-Oper Die Zauberflöte. Als Spielort wurde die Rotunde gewählt, der prägnante Rundbau im Schloss.
1: Зокрема, з 2012 року також пропонуються постановки, які спеціально орієнтовані на молоду аудиторію або цікавлять всю родину. Першою з них була «Моя маленька чарівна флейта» – адаптація відомої опери Моцарта «Чарівна флейта» для дітей. Місцем проведення була обрана ротонда, характерна кругла будівля в замку.
0: Da sich die Rotunde bald als zu klein erwies für die Kinder- bzw. Familienaufführungen, wurden dann auch diese Stücke ins Freie gebracht. Inzwischen ist die Theaterwiese als Spielort etabliert. Die Theaterwiese ist jener Ort, an dem das abgebrannte Schlosstheater gestanden hatte.
1: Оскільки вона невдовзі виявляється замалою для дитячих та сімейних вистав, ці постановки також були перенесені на вулицю. Театральна галявина тепер стає постійним місцем проведення вистав. До речі, театральна галявина – це місце, де колись стояв замковий фестиваль, який згорів.
0: Sicherheitsvorschriften und beginnende Rekonstruktionen im Nordflügel des Schlosses machten es vor einigen Jahren unmöglich, den Schlosshof als atmosphärische Spielstätte für das Hauptstück weiter zu nutzen. Daher wurde der Versuch gemacht, im Lustgarten zu spielen. Was als Notlösung ausgedacht wurde, erwies sich als Erfolg. Der Blick auf den wunderschönen klassizistischen Westflügel begeisterte die Zuschauer. Und so wird auch 2026 im Jubiläumsjahr wieder im Lustgarten gespielt werden.
1: Правила безпеки та початок реконструкційних робіт у північному крилі замку зробили неможливим кілька років тому використовувати замковий фестиваль як атмосферне місце для основної постановки. Тому було зроблено спробу виступити в саду на Салот. Те, що спочатку задумувалось як крайній захід, виявилось успішним. Вид на чудове неокласичне західне крило полонив публіку. І тому у 2026 році, ювілейному році, вистави знову відбудуться в саду на Салот.
0: Musikalisch bleiben wir bei Mozart. Nicht nur Mein Zauberflötchen war zu den Schlossfestspielen zu erleben, sondern auch die beliebteste aller Opern – Die Zauberflöte. Hören wir daraus den lustigen Vogelfänger Papageno.
1: В музичному плані ми залишаємось з Моцартом. На палацовому фестивалі виконали не лише мою маленьку чарівну флейту, а й найпопулярнішу з усіх опер чарівну флейту. Послухаємо з неї веселого голубця птахів Папагено.

0: Auch 2026 gehört zum Programm der Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen eine Oper, die sich an Familien mit Kindern wendet.
1: На фестивалі замку Зондерхаузен у Турінгії 2026 року знову буде представлена опера, орієнтована на сім'ї з дітьми.
0: Karl Maria von Weber komponierte schon 1811 die Oper Abu Hassan, die auf der Theaterwiese heutige Verhaltensweisen in märchenhafter Form verhandelt.
1: Карл Марія фон Вебер написав оперу «Абу Хасан» ще у 1811 році, яка досліджує сучасну поведінку в казковій формі на території фестивалю.
0: Fatime und ihr Abu Hassan lieben sich und sie haben es gut miteinander. Aber im Spiel des Lebens fehlt ihnen das Geld. Stattdessen sind sie vor allem mit Witz und scharfem Verstand gesegnet. Und dann ist da noch Omar, der im Geld schwimmt und bei dem sie Schulden haben. Er ist ebenfalls in Fatime verliebt und glaubt, sich ihre Liebe kaufen zu können. Fatime und Abu Hassan entwickeln da eine Idee.
1: Фатіме та її Абу Хасан кохають один одного та щасливі разом. Але їм бракує грошей у грі життя. Натомість вони благословенні дотепністю та гострим розумом. А ще є Омар, який купається в грошах і якому вони винні гроші. Він також закоханий у Фатіме і вважає, що може купити її кохання. Фатіме та Абу Хасану спадає на думку ідея.
0: Die folgende, sich hochdramatisch gebende Arie ist eigentlich heiter und ironisch, denn sie ist das, was man heute ein Fake nennt. Fatime beklagt den Tod ihres geliebten Mannes, um Geld vom Kalifen zu erpressen. Doch das Ganze ist Show. Die Trauer ist inszeniert, denn Abu Hassan lebt. Nur der Kalif soll glauben, er wäre tot.
1: Наступна арія, яка виглядає дуже драматичною, насправді є легкою і іронічною, оскільки сьогодні її назвали б «підробкою» у лапках. Фатіме оплакує смерть свого коханого чоловіка, щоб вимагати гроші у халіфа. Але це все вистава горе інсценована, бо Абу Хасан живий. Тільки халіф має вірити, що він мертвий.
0: Es gibt 6 Aufführungen dieser Oper, jeweils am Nachmittag. Die Premiere findet am Freitag, dem 3. Juli um 16 Uhr statt.
1: Буде 6 вистав цієї опери, кожна у другій половині дня. Прем'єра відбудеться у п'ятницю, 3 липня о 16 годині.

0: Die Dramaturgin zur Oper, Dr. Katrin Stöck, hat in Vorbereitung der Inszenierung von Abu Hassan interessante Fakten recherchiert.
1: Драматург опери доктор Катрін Стьок дослідила деякі цікаві факти, готуючись до постановки Абу Хасан.
0: So hatte Karl Maria von Weber, kurz bevor die Oper komponierte, Schulden in Höhe von 2500 Gulden. Was das für eine gewaltige Summe war, wird klar, wenn man weiß, dass ein Handwerker im ganzen Jahr nur 70 Gulden verdiente, ein Lehrer auch nur maximal 200. Weber schrieb also eine Oper zu einem ihn besonders berührenden Thema.
1: Наприклад, Карл Марія фон Вебер мав борги у розмірі 2500 гульденів незадовго до написання опери. Масштаби цієї суми стають зрозумілими, якщо врахувати, що ремісник заробляв лише 70 гульденів на рік, а вчитель – максимум 200. Таким чином, Вебер писав оперу на тему, яка глибоко його зворушила.
0: Katrin Stöck stellte auch fest, dass Weber, wenn auch entfernt, mit Mozart verwandt war. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann empfehle ich Ihnen, in einer Suchmaschine die Worte Abu Hassan, Katrin Stöck und Block einzugeben. Sie finden dann eine sehr kurzweilige Betrachtung des jugendlichen Lebens des Komponisten.
1: Katrin Stöck також виявила, що Weber був родичем Моцарта, хоча й віддалені. Якщо вам цікаво, рекомендую пошукати в інтернеті Абу Хасан, Катрін Стьок та Блох. Ви знайдете дуже захопливий погляд на раннє життя композитора.

0: Die Musik, die gerade verklungen ist, kam Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. In unzähligen Wunschkonzerten klassischer Musik wurde sie immer wieder gespielt.
1: Музика, яка щойно була в ефірі, мабуть, звучала знайомо. Її незліченну кількість разів виконували на замкових фестивалях класичної музики.
0: Zu den Thüringer Schlossfestspielen Sondershausen im Jahr 2026 ist diese Musik in ihrem Bühnenzusammenhang zu erleben. Es handelt sich um ein Zwischenspiel aus der Oper Cavalleria Rusticana, sizilianische Bauernehre, von Pietro Mascagni.
1: На фестивалі замку Тюрінгі у Зондерхаузені у 2026 році цю музику можна буде відчути в її театральному контексті. Це інтерлюдія з опери «Сільська честь», «Сицилійська селянська честь» П'єтра Масканьї.
0: Diese Geschichte ist tragisch, weil seine Verlobte Lola während seines Militärdienstes einen anderen geheiratet hat, tröstet sich Turiddu mit Santuzza. Am Ostermorgen muss Santuzza allerdings feststellen, dass Turiddu seine Beziehung zu Lola nicht aufgegeben hat. Betrogen und brutal von Turiddu weggestoßen, weiht Santuzza rasend vor Eifersucht und Verzweiflung den Ehemann Lolas in die Affäre ein. Es kommt zum tragischen Duell.
1: Ця історія трагічна. Оскільки його наречена Лола вийшла заміж за іншого чоловіка, поки він служив в армії, Турідо знаходить розраду у Сантуці. Однак великодного ранку Сантуца дізнається, що Турідо не відмовився від своїх стосунків з Лолою. Зраджений і жорстоко покинутий Турідо, Сантуца, збожевіливши від ревнощі і відчаю, дізнається чоловікові Лоли у романі. Відбувається трагічна дуель.
0: Cavalleria Rusticana ist ein Einakter, also eine sehr kurze Oper. Daher kann am selben Abend noch eine zweite kurze Oper gezeigt werden. Das Theater hat sich für Ruggero Leon Cavallos der Bajazzo entschieden. Die Premiere dieses Opernabends findet an diesem Wochenende statt. Die Premiere ist am Freitag um 20 Uhr, die zweite von insgesamt 7 Aufführungen ist am Sonntag um 19 Uhr. Gespielt wird im Lustgarten. Beide Opern werden in Originalsprache, also Italienisch, gesungen. Sie werden trotzdem alles verstehen, denn es gibt deutsche Übertitel zum Mitlesen.
1: Сільська честь – це одноактна опера, тобто вона буде коротка. Тому того ж вечора можна буде виконати другу коротку оперу. Театр обрав Паяці Руджеро Леон Кавалліо. Прем'єра цього оперного вечора відбудеться цими вихідними у п'ятницю о 20-й годині, а друга із семи вистав у неділю о 19-й годині. Вистави пройдуть у Люстгартені. Обидві опери будуть виконані мовою оригіналу – італійською. Однак глядачі все одно все зрозуміють, оскільки будуть німецькі субтитри.
0: Die Oper der Bajazzo spielt in einem kalabrischen Dorf. Dort wird die wandernde Schauspieltruppe des Clowns oder Bajazzos Canio, seiner Frau Nedda und Schauspieler Tonio und Beppe spielen. Auf dem Programmzettel steht eine Eifersuchtsgeschichte. Doch was auf der Bühne gespielt wird, hat sich auch in der Realität abgespielt. Nicht nur Canio liebt seine Frau, auch Tonio und Beppe sind verzückt von ihr. Da sie sich Tonios Anmache verbittet, beobachtet er sie und entdeckt, dass sie einen Bauern liebt. Von Rache getrieben macht Tonio Canio vor der Vorstellung auf die Untreue seiner Frau aufmerksam. Als er im Stück seine untreue Frau zur Rede stellen muss, eskaliert die Situation und es gibt Tote.
1: Die Opere Pajazzi відбувається у Каламбрійському селі. Там виступає мандрівна трупа клоуна або блазня Каніо, його дружини Неди, а також актерів Тоніо і Бепе. Програма описує історію ревнощів. Але те, що розігрується на сцені, також відбувалося і в реальному житті. Не тільки Каніо кохає свою дружину, однак і Тоніо, і Бепе також закохані в неї. Коли Неді відхиляє заліцяння Тоніо, він спостерігає за нею та виявляє, що вона закохана у селянина. Спонуканий жагою помсти, Тоніо попереджає Каніо про невірність своєї дружини перед виставою. Тож, коли Каніо доводиться протистояти своїй невірній дружині під час вистави, ситуація загострюється і трапляються смертельні випадки.
0: Wir hören an dieser Stelle die berührende Arie des Canio Lache Bajazzo, der zu Beginn des Spieles weiß, dass er als Clown eine heitere Miene zum bösen Spiel seiner untreuen Frau machen muss. Wir leisten uns hier mal einen der berühmtesten Canios der Operngeschichte, den Tenor Luciano Pavarotti.
1: У цей момент ми чуємо зворушливу арію Каньо «Смійся, бояцю», який на початку вистави знає, що як клоун він повинен зберігати веселу манеру поведінки, незважаючи на жорстокі вчинки своєї невірної дружини. Тут ми насолоджуємося одним із найвідоміших Каньо в історії опери – тенором Лучано Паваротті.

0: Die musikalische Leitung der Opernproduktion, die an diesem Wochenende im Lustgarten des Schlosses Sondershausen Premiere hat, liegt in den Händen von Generalmusikdirektor Gabor Hontvary. Regisseur ist Operndirektor Benjamin Prince, der für seine frischen Lesarten bekannt ist. Das Bühnenbild wurde vom Ausstattungsleiter Wolfgang Kurima-Rauschning entworfen. Neben Sängern aus dem Nordhäuser Ensemble, wie zum Beispiel Kyung Han Seo als Turido oder Julia Ermakova als Nedda, sind auch Gäste zu erleben.
1: Музичне керівництво оперною постановкою, прем'єра якої відбудеться цими вихідними в саду насолод замку Зондерхаузен, належить генеральному музичному керівнику Габору Гонтварі. Режисером є оперний диригент Бенджамін Прінс, відомий своїми свіжими інтерпретаціями. Сценографію створив керівник відділу сценографії Вольфганг Куріма Раушнінг. Окрім співаків з ансамблю Нордхаузен, таких як Кьонг Хан Сіу у ролі Туріду та Юлії Єрмакової у ролі Недди, також будуть представлені запрошені артисти.
0: In den 20 Jahren ihres Bestehens haben sich die Schlossfestspiele sehr weiterentwickelt. Längst gibt es nicht nur die große Oper und das Familienstück. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher zusätzlich auf die Musical-Revue Songs for a New World, Lieder für eine neue Welt, freuen.
1: За 20 років свого існування замковий фестиваль значно еволюціонував. Він більше не складається виключно з великої опери та сімейних вистав. Цього року відвідувачі також можуть з нетерпінням чекати музичного рев'ю «Пісні нового світу».
0: In 16 Songs schildern ganz verschiedene Charaktere, die von 4 Musical-Darstellern gesungen werden, ihre Suche nach dem Glück im Leben, nach Verbundenheit und Erfüllung.
1: У 16 піснях різноманітний склад персонажів у виконанні 4 музичних виконавців зображують їхні пошуки щастя, зв'язку та самореалізації в житті.
0: Für die Inszenierung von Ballettdirektor Ivan Alboresi kehrt mit Tobias Bieri jener Sänger nach Sondershausen zurück, der zu den Schlossfestspielen 2019 und 2022 bereits als Jesus Christ Superstar und als Musketier d'Artagnan zu Begeisterungsstürmen hinriss.
1: У постановці балетного режисера Івана Альбарезі до Зондерхаузена повертається Тобіас Бієрі, співак, який вже захоплював публіку на фестивалі замку Зондерхаузен у 2019 та 2022 роках у ролях Ісуса Христа Суперзірки та Мушкетера Д'Артаньяна відповідно.
0: Premiere der Musical-Revue, für die insgesamt 7 Vorstellungen geplant sind, wird am 26. Juni sein.
1: Прем'єра музичного рев'ю, для якого заплановано 7 вистав, відбудеться 26 червня.
0: Wir, Ihr Sojitski und Anja Eisner, melden uns bis dahin noch ein paar Mal bei Radio Enno wieder. Für heute aber müssen wir uns verabschieden. Doch in genau einer Woche sind wir wieder für Sie da. Heute hören wir noch gemeinsam den Komponisten Jason Robert Brown, der am Klavier den Song She Cries, also Sie weint, aus seiner Musical-Revue singt, die bald im Jubiläumsjahr der Schlossfestspiele in Sondershausen auf die Bühne kommt.
1: Ми, це Ігор Зажицький та Аня Айснер, повернемось на Радіо Ено наступного тижня. Але сьогодні нам доведеться попрощатися. Давайте зараз послухаємо композитора Джейсона Роберта Брауна, який виконає пісню «Вона плаче» зі свого музичного рев'ю. Ця вистава незабаром буде представлена ювілейний рік фестивалю замку Зондерхаузен.
0: Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und хай щастить!
1: Тож, до наступного тижня. Усього найкращого. Хай щастить і чус!
2: I don't like to philosophize. I just want to tell a story. Always leave when a woman cries. Never look in a woman's eyes. You get stuck with a high and a rising fever.

Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печаллю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу.